0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. تكملة المسيح، المسيح كمل الناموس، البر الحقيقي. نقطتين في غاية الأهمية، دعوة لكم.
1: كلمة سموي البيناي بان ألانكرا ناس دين دومون تبون كاغو اليينيس كوا أيلون الانكمين مسيح كمل الناموس نانابل نايبانو نكينا ناس تستسكا. إن بلنا ما يي ألقي كيونا جندي ناس كان سرنا لكيويل ألقي sursi kirgingol komol mol in namayei al bolis kembele ngale kwa. In ala alomba alankili amu sika uringi ki manindora. Lolo marra al ilong asandele kirgingo namusle. In namayes rumia isle beleng na deng aya wenga is natogle. Namayes embeleng enaki al muminakang. Al ilong asan kirmonas kiin. Yasu masin den wai al yai na kafara dele. Naki endora al yai nas komolmol agindiki namusin ere. Naki asa ken kurokain alang insikirmo ke koranga kerga. Mais imbelen ki endora al yai na dela dela undul. Walagal al yai na shart undul wala na jim undul. Na en al yai na espalidi asan jalung tirim betirimle. Na nuktale nuktale asan jalo namusin ereng aigis beleng. Inelmais imbeleng al kenjeri nga songa age ina seng age. Nekin al komolmol age asaya age. Hine namais palidi ki imaning ere. Ki misiing ere. Na ki ladora asaya kwasi jofo. Na in al yey ines palidi asan jalung. Ki namus ken udong asaya juling. Na kayal imbeleng kuse. Marra in al yey jagingin dora asaya. Karabasi kini tetesfia. Ine no espani, kina lgaya kena musing erele. Kimi sing ere. Alia kibiring dora dwidi. Naki kwaranga nyet dwidi. Asa ye se tiyo. Ine nama rumia ashar lebele na deng aya arbali. Numez imbeleng. Imbele al yeyi naki yonani enga na starjiming enga. Na ila bele al in imbeleng al huna beleng na ila imbeleng al gaya. Marra in aigiz beleng king udonga au. Asa surtili, mutasilan. Aigis pali dia. Aise impali dia, aise jisim beleng indiga lahadafi. Na indik aigis pali di, aisa jagingi pali di wala nihaya. Ine nabaki mbelenga audok. Yengena isi mbelenga, al namusin dora lejani. Na ilakeen gayata, al kimisin dora duidi. Na kien dora al mana aigis pali di waring warle. Al yei, na jutumo duidi namusin kimisin dora. Na in al yei, na kuanjale, wala na najai. Na ki indora, na maki ilong, ala ki indora tarasko, aliyei na kikweli. Ki indora kere, na magis ay falidi. Wazife gis palidi, na ki indora, aliyei na izmana au kife falidi. Ki kangere, ki misingere. Na in al eritogi, kangis palidi, den wai ki na musing ere. Na ki in namais gal etibarata kere nga falidi, na wasila kere nga gis palidi, ala ingi kibiring ere. Luan pindi entebung, na inak imani kimi sing ere na in aliyay na kikwel alang kila dorako na in aliyay na iskiyo nga sirre ingel kibiring ere marang namus na maninke ya alba inelang ke na kinali etibarata kerngage na aigis peli di asang komol mo sijalong na injuzule kais belen lumpim bele na kais belen din jirgingo al abadi na kais belen kitarek namusing ere na aigis belen nubuatang ereng na elanata ke lal kain na ingi ke jurung ere na mosh ora lomping al elon ken siasa nyajalung asenga ge na mansin deldi agingi. nakona kagil aygis palidi na belenga nsenga aygis belenga na illa al beleke shokuanga ay belenga na kila ka belenga kiyonga kais palidia ay sanka rimmen piana asanka jalung na illa kai al innena beleng al jefero dwey nakomol moli al tabi beleng na ine namais beleng ka ay duldi na ila bele beleng inga zanjalung inalba illong asad duo al tihab kegal na ine namais palidi ka bele ines jisinin palidi ina no simbeleng mana ilal gispalidi iltab kai ina no simbeleng aisa palidi janyinya ina zaida dudie gal kangi na imbele simbeleng ila bele na mai jisi palidi asanjalo ma huwa haza ina gispalidi ji kai in bat ina nen kamio ina no simbeleng inga yei al duldin kwes jawlidi na kel mapu ye indel ila al yei ne jisi gimel na ila al yei ne palidi ke mana al ina duwo wajani ina na makerle ko gara gis beleng na indi gal gis beleng al illonga san jalung war asa junga ba na kinel ki nga shage wala dikin karaba dio ereng abadi ko jani sur nyedding al ba wajani ina na maske ina deng kirsing ala se kalung kai ne jisi falidi ile dol dulding ko lal wajan angana ila al yei na mumina kila udonga se kawena in al illong asan jalung ye kai imbat mushkila na inenga miqai ya ka isfalidi jisi na kingudo ka isfalidi ya kiko tengele wala ikhtibaruhum ruhiya aygis beleng asan jalung indi suring erele na ken korangale na kila udonga ali yengene simpalidi al aratage mukhtalifa enel duwa wajani nas udonga long india ene na isfalidi na musabara aygis isfalidi na da'f al yaqin ka isfalidi ya kin kul na iftikhar alang jije na dongale jola salam le kais falide kimbele kazmin kimbele ngana mas imine al illongal ji duldin ko yang na doratul le ya janniba al yenge na jisi kusengale jaru na king udonga tarasara do dem na in sabab asdi kai al yenge al kin kuldingan ko akawe na in kuldingan ko alkawe al kale kanya al mabadi ahla al jadid le kanya na in al jin jirgin way ki maningere na kikin taringangere na endok al din jirgin way kini mangere na namu singere na inamais jisi palidi asan ki ngudonga se taras jalung kai aljin nela jamming al duldin ko al musab bel tihab kai au zaida dudia ay gis belengi da bele na magis in gmail asaji jalung alan tulele jona jawrel na illatin al yai na jadid ela nes in belengal duldin ko tulenga leje na in al yenge ken kora na ken kora ay gis belenga al surnga se kamang na alang alang rumbu yi ngorokoro na ala firtinga ngorokoro na asan kalung ay gis beleng al niman ereleki no musin kastiel intile na makona kagil dig na masin beleng asa jiu a diwale ay long mujamala lakia illa belele al khalas lekenga na aynin girmo imanin erele aletogi na iman ay gis beleng ken taria misin erele na kafarang erele na mais falidi asan jalo na lesi sulben kawele si kaungi aipia imbele kanganga al yei asangin nila njiu. Awule, nama isbalidi kente yenga ki imaningere. Na liya, ka isbalidi ki ladora ki intaringale na kaina ilong alanjija ki imaningere. Namaska ina kirsing, isle nama isimbelan taringa aljijawu. Ing al yenge na ijisi herreli na ki kangere ki iman hagigin ere na ing ka isbalidi ki intaringa namusing erele na ka isbalidi birring erele na ka isbalidi lomping erele taringale asang ina nanjalong sengang senga na kenjula namusing ereng al musang kenga. Ina nama isbalidi al udwa songake na ilong alanjija al duldim kwejang na ding adaba ilong al namusing ere kenja na kenkuru ilonga na denjingo ilong asang ina nanjalong. Ina namas kaina isfalidi al inkamal hibza namusu aygis beleng illa jisi namas impalidi alaki imaning erejan nakai nais jisita dora keredi alang kalas lejay. Ina namas isfalidi dognas kain taringa aylonga alanjija na aylong alaki ay dorajo na aylong asang jin imaning ereng. Namas kaina taringa njilel na kikila toranga aljijani na dinjayang aljijayin duldinkwe na dinji na sa jijinel kikin jayang ere, kimaning ere, na kais pali di kimising ere, na kais pali di kiden jarangin ere, ding ereng. Na mais pali di bolis ay kwa, war, na makwasi ingo, na kindwana ludo aliengena inyelanduidia, na in al illo ngalan juru leja na in ala ka kina musing ere ICTL na kini mang ere ICTN na kirizala nga al ele rumi ang ay kwa na magis pali di na simbele na musing ere al yay na katike na al katike ay gis pali di al yay na kurung do jawike di suring ereng kilong fing ere na in al domongi na lompi den kwe si den ngung imingi ki den sur alang day ngung way neskyo nga si jofo illa na mayay nes pali di asang injalu na mus al yay na zesi kumol mpia na kikin kwa ranga al yay na kien dorakan ni alang tarasko na in al kote yengan doray na kote yengan dola na mayas imbeleng rumia tamani ale na deng aya isle na ongale na makane dokanan kagil al ibara ke asan kanung na ibara ay gis belen na musing erele na dayang ereng ay gis belen na bele komol molle ay gis pali di ay sa jimel ki al mumina kang na alang udo nga si timbit akaw ba ki kuote yangang ere na illa al elong asan taras kiw na kikin dorako ki na musing alang kaniba na musya sa ya age al nyeding gisim belen al lompinge toy na diwo al lompinge maral dinga kay na karrafingi ki na musing ere ay biri asan jijalong na ki ay nin dorajo na sharia ay gis belen na musing erele na kitab al haya ay gis belen alanjel na jegil na maksud kai ki biring ere asan jalong na den sai den ere na musing ere kai doka san jiw na kin al yay na yosu den surkwa na njawi bempia na in al den jawi anga na musin si na skwa kila kwa al na musing ere kani yahuda na yanga si jawi na maskai na kirsing na dokfingi na iyo yekai na mus asan jalung na ay beleng muallim ay gis kwa na dengwe si ay longa ye lumpin kwe si nenelang kiria na in al saadi swa tarasi kina musing ere na may inkwa yesu al inkwa al boyingi lumpi si na kien taring alebo na kien sur nga si boyingi na kijuru na kilmangale ine na may ispale al wasie al awla ina iskwa na inalye al uzmay na deng awle na mas kainez beleng asan jalung alen din sursin juengi inel ding da ding din barasi juel din barasi alang juengi al din sursi juel ke nama yenge na is pali di kindora alang kikaying na al ambiya kenge ine nama is mata idnen washiri le fali di na deng aya kamso teletin le arbaim la in nama yey asan kuldingam kwa kalnga ki udonga nyet al yekwa na alin kwa al kakirean kakireage kikila dora al yebelenga yasu na mayen kwa alanjin sur si juengi na dilumpi si juengi kidin kilmandiyo in albadin sur si juel alanjin bara singan juengi na illa al yey domon barangan wardu na domongin kakire na deng au kungo na mayen beleng alanjin bara singan juengi dok ingal kingi si juel na asa sur nga siya jango ba kintomang au na mayenge na namus le ange na ambiya le ange na mas pingi na ki domo aduwa mbele kwa na domo aduwa na magis biyonga si songa pali alang kel na kagil na skiu sengan senga si ay long alang ayko na ina lompin domo. Akil magi simway al kay nas kere kay didi nas lumpin bele nga si kelpkam. Bele nga tulle nga al yey nas kay na kirsing alang ko nas komolmol kage al yey asan jalung ay gis bele nga asan jalung birra lahagigi kay. Asan inilang jalung na dombore nga lumpin ay gis kwa na deng kwe ay bele ine namay kilmaso nga simway na kainsi na kirsing alang bayin kerrek nas kelbam na kerigi bulu na kayan sur nga sis kawlidi na dok aba boyel alang bingo alang babari daing tuskele na mas kien bele nga bago adi WhatsApp lay, adi Facebook lay, adi Twitter lay, kila lay, adi Instagram lay, nyet na wabari na bingo kwa kayi nagin kawya ken jawinga inama yayi nas kayi na kanina kirsing kisense lompi mbele simwoyi na kwel alam kwa dele tetebe kari idina lompi yete yesi kwe rubase ya kwelba. Na kerek asaba teyenga kiwidi ba teyenga le kani na rubase tuka kawidi. Kuingwa rena kwa songa ki kilma simwoyi. Kani na songa ke inga bele nga simwonga lumping ereng alang kirsingo nasan deng kweng udonga kalung nasan kalung dombore ilal toy angan en diwo kieng udonga sa nyeddi rigingana dok asan kiw ye lumping kwe al nyanga nan wengi di na keng pirjenga ali del din diopia ka kain ken nyet nama ine diyo kain alang ko nas kiwi na alang kis kerre kundul tulenga tulenga nas kelbam na bilel gina kawedi idi na kisurungan kang asan sengan sengan se kalung lumping kweng na dilin diyo ayinin kain alang kain udonga testes ge.
0: المستمعين الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى إن الموضوع ده نال رضاكم وإنتوا استفدتوا واتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية. مرحبا بكم في دروس عملية في رسالة غلاطية. موضوع الليلة مهم جدا جدا. هل الناموس بيلغي الوعد؟

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور تكملة المسيح. المسيح كمل الناموس البر الحقيقي. نقطتين في غاية الأهمية دعوة لكم.
1: كلمة جسموي البين نيبان ألانكرا ناس دين دومون تبون كاغو اليينيسكوا أيلون الإنكمين مسيح كمل الناموس ننبل نيبانو نكينا نستستسكا. إن بلنا ما يي ألقي كيونا جندي نسكا سورنا لكيويل ألقي سورسي كيرجنور كومول مول إن ما يي البوليس كيم بلنا لكوا إن أنا ألومبا ألنكي لأموسي كوريني كيمانين دورا لولو مرة الإلون أسان ديلي كيرجنو ناموس لي إن ما يس روميا إيز لي بلن ندين آيا وينا إيز نتوغلي نما يس إن بلن إنكي المومينا كان الإلون أسان كيرموناس كين يسو مسين دين وي اليي نكفارة دالي نكين دورا اليي ناس كومول مول أجين ديكي ناموسين إري نكي أسا كين كورو كاين ألان إنسي كيرمون كي كورانا كيرغان نما يس إن بلن كين دورا اليي ندلا دلا أندول ولا قال اليي نشرت أندول ولا نجيم أندول نإن اليي ناس بالي دي أسان جلون تيرم بتيرم لي نا نكتلي نكتلي أسان جلون ناموسين إرين أيجيز بلن إن الماس إن بلن الكين جرين أسونا أجي نسين أجي نكين الكمول مول أجي أسايا أجي إن الماس بالي دي كي إيمانين إري كي ميسين إري نكي لدورا أسايا كواسي جوفو نا إن اليي ناس بالي دي أسان جلون كي ناموس كين ودون أسايا جولين نا كايلين بلن كسي مرة إن اليي جاجين دورا أساي كربا سكيني تتسفيا إن نو إسباني كين الغاية كين ناموسين إري لي كي ميسين إري أليا كي بيرين دورا دوي دي نكي كوران عنيت دوي دي أساي سيتيو إن نما روميا أشار لي بلن ندين آيا أربا لي نما إن بلن إن بلن اليي نكي يوناني إنا نسترجمين إنا نا إلا بلن الإن بلن الحنا بلن نا إلا إن بلن الغاية مرة إن أيجز بلن كين قدوغا أو أسا سور تيلي متصلان أيجز بالي ديا هايسا إن بالي ديا أيسا جسين بلن إن ديغ الحدفي نا إن ديك أيجز بالي دي أيسا جاجين فالي دولا نهاية إنا نبا كين بلن أو دو ينجن أسين بلن أل نموسين دورا لجنة نا إلا كين غاية أل كين ميسين دورا دويدي نا كين دورا المانا أيجز بالي دي وارين وارلي أل يي na jutumo dwidi na musin kimisin dora na en aliyi na kwanjale wala na najai na kindora na makilong ala kindora tarasko aliyi na kikwel kidora ker na magis ay falidi wazife gis falidi na kindora aliyi na mana au kifa falidi kikangere kimisingere na en al eritogi kangis falidi den wai kino musin ere لكن نما يسجل اعتبارات كيرنغ فالي نوسيلة كيرنغ جسبالي دي ألان إيني كي بيرينغيري لون بين دين تبون نهينك إيماني كي ميسين إيري نهين أل يين كي كويل ألان كي لدوراكو نهين أل يين اسكيو نسير رينغير كي بيرينغيري مران ناموس نما نينكي يألبين نلان كي نكينا لإعتبارات كيرنغي نهي جسبالي دي أسان كومول موسي جلون نهين جزولي كايز بلين لون بين بلي na kayis belen din jirgingo al abadi na kayis belen ki tarikh na musin ere na aygis belen nubuatan ereng na elanata ki lal kayin na ingi ki jurung ere na mosh oralon ping al elon kin siyasan nyet jalung as sengage na mansin deldi agingi nakona kagil aygis palidi na belenga senga aygis belenga na illa al beleke shokwanga ay belenga na kila ka belenga kiyonga kais palidia ay sanka rimmen piana asanka jalung na illa kay al innena beleng al jeferodwey nakomol moli al tabib beleng na ene namais beleng ka ay duldi na ila bele beleng inga san jalung inalba illong asaduo al tihab kegal na ene namais palidi ka bele ines jisinin palidi Ina no sembeleng mana ilal gis palidi iltab kai. Ina no sembeleng ay sa palidi janyingia ina zaida dudie gal. Kang ina embele si beleng. Ila bele na mes gisi palidi asanyalong. Ma huwa haza. Ina gis palidi ji kai in bat ina nyan kamyo. Ina no sembeleng inga di yei. Al duldin kwees jawli di na. Kil mapu ye indel. Ila al yei nes gisi jimel. Na ila al yei nes palidi kem mana. Al ina duwa wajani. Ina nama kerle ko gara gis beleng na endig gal gisim beleng al illonga san jalung war asa junga ba na kinel ki nga shage wala dikin karaba dio ereng abadde ko jani sur nyedding al bawajani ina nama ske na deng kirsing ala se kalung kai ne gisi falidi ile dol duldin ko lal wajan angana ila al yai na mumina killa udonga se kawena in al illong asan jalung ye kai imbat mushkila na inenga miqai ya ka isfali di jisi na king udonga ka isfali dia kiko te ngele wala ikhtibaruhum ruhiya aygis beleng asan jalung indi suring erele na ken korangale na kila udonga ali yengene simpali dia al arata ge mukhtalifa enel duwa wajani nas udonga long india enena ma isfali na musabara aygis fali di na da'f al yaqin ka isfali dia kin kul na iftikhar alang jije na dongale jola salam le kais fali de kimbele kazmin kimbele ngana mas imine al illong alji duldin ko yang na doratul le la janiba al yenge na jisi ku sengale jarwa na kin udonga tarasala do dem na in sabab asli kai al yenge al kin kuldingan ko akawe na in kuldingan ko alkawe al kale kanya al mabadi ahla al jadid le kanya na in al jin jirgin way ki maningere na kikin taringa ngere na endok al din jirgin way kini mangere na namusingere na inames disi palidi asan ki ngudonga se taras jalung kai algin na jamming al duldin ko al musab bel tihab kai au zaida dudia ay gis belengi na bele na magis in gmail asaji jalung alan tulele jona jawrel na ilatin al yayna al jadid ela nes in belengal duldin ko tulenga leje na in al yenge ken koran na ken koran ay gis belenga al surnga se kamang na alang alang rumbunji ngorokoro na ala firtinga ngorokoro na asan kalung ay gis beleng al nemang ereleki no musin kastiel intile nama kona kagil dik nama sin beleng asa jiu a diwale ay long mujamala laki a illa belele al khalas lekega na aynin girmo imanin erele alye togi na iman ay gis beleng ken tariya misin erele na kafaran erele nama isfali di asan jalo na lese surben kawele si kawungi Aipia, imbele kanganga, al yei asang indi nanjiu. Aule, nama isbali di kente yenga ki imani ngere. Na liya, ka isbali di ki ladora, ki intari ngale, na kaina ilong alanjija ki imani ngere. Namaska ina kirsing, isle nama isimbele ntari nga aljijau. Ing al yenge ne jisi herreli, na ki kangere ki iman hagiging ere, na ing ka isbali di ki intari nga namusing erele na kaispali di birring erele na kaispali di lomping erele taringale asang indan jalong sengang senga na kenjula namusing ereng almusang kenga ina na kaispali di al udwa songa ke na ilong alangjija al duldin kwejang na ding adaba ilong al namusing ereng kenja na kenkuru ilonga na denjingo ilong asang indan jalong ina na kaispali di al inkamal hibza namusu aigiz bereng ila jisi na kaispali di ala ki imani ngere jan na kai na is jisita dora kere di alang kalas le jay. Ine nama ispali di dognas ke in tari nga aylong alang jija na aylong alang ki ay dora jo na aylong asang jin imani ngere. Namas ke in ay tari nga njilil na kikila dora nga aljijan ni. Na din jay nga aljijan duldin kwe na din jin na sa jijinil kikin jay ngang ere ki imani ngere na ka ispali di ki missing ere. Na ka espali di kiden jarangin ere di ngereng. Na ma espali di bolis ay kwa, war, na ma kwa si ingo, na kindona ludo aliengene inene nduidia, na in al illong alang juru leja, na in ala ka kina musing ere ICTL, na kinimang ere ICTN, na kirizala nga al ele, rumi ang ay kwa. Na magis pali di, na simbele na musing ere, al yay, na katike, na al katike ay gis pali di, al yay, na kurung do jaweke, di suring ereng, kilong fing ere, na in al domongi, na lompi den kwe si den ngung imingi, ki den sur, alang day ngung way, na iskiyo nga si, jofo, illa na maye ines pali di, asang injalu namus, al yay na zesi kumol mpia, na kikin kwa nga, al yay, na kien dora kani, alang tarasko, na in al kote, yengan dora yi, na kote yengan dola, na mes imbeleng rumia, tamani ale, na deng aya isle, na ongale, na makani dogan kagil, al ibara ke asan kalung na ibara ay gis belen na musing erele na daing ereng ay gis belen na bele komol molle ay gis palidi ay sa jimel ki al mumina kang na alang udongasi timbit akawba ki kuote yangang ere na illa al elong asan taras kiw na kikin dorako ke na musing alang kaniba na namusya sa ya age al nyedding isin belen al lumpinge toye na diwo al lumpinge maral dinga kain na karrafingi ye ki na musing ere ay biri asanji jalong, na ki ay nin dorajo, na sharia ay giz beleng na musing erele, na kitab al haya ay giz beleng, alanjel na jagil, na maksud kai, ki biring ere, asanjalong, na den saye deng ere na musing ere kai, dok asanjiw, na kin al yay, na yosu den surkwa, na njawi bempia, na in al den jawi anga, na musin si, na skwa kila kwa al na musing ere kani Yahuda, na yang asi jawi. Na maskayi na kirsing, na dok fingi na iyo, yekay na mus asan jalung na ay beleng muallim ay gis kwa na dengwe si ay longa ye lumpin kwe si nenelang kariya na in al saadi swa tarasi kina musing ere na may inkwa yasu al inkwa al boyingi lumpi si na kentari nga lebo na kia sur nga si boyingi na kijuru na kilmangale ine na may ispali al wasiye al awla ina iskwa na inalye al uzmay na deng awle Namas kainas beleng asan jalung alen din sursin juengi enel ding da ding din barasi juel din barasi alang juengel din sursi juel ke nama yenge na es pali di kindora alang kikaying na al ambia kenge ene nama es mata idien washiri le fali di na deng aya kamso teletin le arbaim na en nama yey asan kuldingan kwa kalnga kim udonga nyet al yeb kwa na alin kwa al kakiriang kakiriage kiki la dora al yeb belenga. Yasu na mayen kwa anan jin sur si juengi na dilom pi su juengi. Kidin kilman diyo. In alba din sur si juel anan din bara singan juengi. Na illa al yey domon barangan wardu na domongin kakiri. Na deng au kungo. Na mayen beleng anan din bara singan juengi. Dok ingal kingi si juel. Na asa sur nga siya jango ba. Kintomang au namayenge, na namus le ange, na ambia le ange, na mas pingi na kidomo aduwa mbele kwa, na domo aduwa na wakizbiyo nga si songa pali, alang kel na kagil na skiu, sengan senga si, ay long alang ayko, na ina lompindomo. Akel magi simwayi al kay nas kerre kay didi nas lumpim belenga si kelbkam. Belenga tulenga al yey nas kay na kirsing. Alang ko nas komolmol kage al yey asan jalung. Ay gis beleng asan jalung birra lahagigi kay. Asan inelan jalung na dombore nga lumpim ay gis kwa na deng kwe ay beleng. Ine namay kilmaso nga simwayi na kainsi na kirsing. Alang bayin kerrek nas kelbam na kerigi bulu na kayan sur nga sis kawlidi na dok aba boyel alam bingo alam babari daing tuskele na mas kien belenga bago adi WhatsApp lei adi Facebook lei adi Twitter lei kilale adi Instagram lei nyet na wabari na bingo kwa kayin naging kawya ken jawinga inama yayin nas kayin na kanina kirsing kisense Lumpi mbele simwoyi na kwele alam kwa dele tetebekari iding na lumpi ye teye si kwele rubase ya kwele ba. Na kerek asaba teye nga kiwidi ba teye nga leka ni na rubase tuka kawidi. Kwe ngwarida kwa songa ke kilma simwoyi. Kani na songa ke inga bele nga simwonga lumping ereng alang kirsingo nasan deng kueng udonga kalung nasan kalung dombore ilal toy angan endiwo kieng udonga sa nyedi rigingana dok asan kiu ye lumping kue al nyanga nanwengidi na kieng pirjenga ali del din diopia ka kain kinyet nama ine diyo kain alang ko nas kiwi na alang kiskerre kundul tulenga tulenga nas kelbam na bine elgina kawedi idi na kisurungan kang asan sengan sengan se kalung lumping kueng na dilin diyo ayinin kain alang kain udonga testesge.
0: المستمعين الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى إن الموضوع ده نال رضاكم وإنتوا استفدتوا واتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976565539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية. مرحبا بكم في دروس عملية في رسالة غلاطية. موضوع الليلة مهم جدا جدا. هل الناموس بيلغي الوعد؟